0: האוהדים שלנו, כפי שראיתם, סיסטר בליס, סיסטר בליס.
1: Legendary DJ סיסטר בליס.
2: סיסטר בליס, good evening. סיסטר בליס from Faithless.
3: סיסטר בליס, the UK DJ.